ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin. Kintubin nga macha, wanting nga nilapkin. Pilapin nga machanay, pilapin nga machanay. Amulin, amulin, amulin. Wanting nga nilapkin, kintubin nga kuyam. Pilapin nga kuyam nay, pilapin nga kuyam nay. Amulin, amulin, amulin. Amun nga nilapkin,